0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак стили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемеклек исраф кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
3: Адаш, яны канчалык баң эмес?
4: Киләйл дип калды. Яны 30 км калды.
5: Бай, дадасы, нәгәрә келдегез?
3: А? Өйге аз калды, хатын. Ни булды?
5: Ни мигез ба? Арас, балаларга ни магаш келдегез?
3: А? Нимәсегез булып йөрде? Ә согатланы багынды көстә, ә? Балла яхшы, дикәт кыл. Аятны кадерлә. Автомобил һәйдегәндә телефонда параңлашма. Мәдәни юл йөрү. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзі де, сіз ішінімі бұмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліклеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы, сізнің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.
6: Ярқын ісім.
7: Хөрмәтле радио аңлаучылар, бу сәхифәмездә мәмләкәтлек тәшкилат системасындагы илгар шәхес Вучхауны таныштырабыз.
8: Тарқытыш аппараты өйе

0: 77-88 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Әкс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: дорыны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Әкс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: дорыны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Әкс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кылыдыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: дорыны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizni davamlaştırıvatımız. Tövende, Ürümçi Yukarı Yeni Teknikilik Kəsiblər Tərəqiyyat Rayonu, Yeni Şəhər Rayonu, Çıngıdağı Yezisi'deki Asasi Qatlan Partiya Təşkilatının Etiz Qırada qiyin məsililərini həl qılğanlıqı toğırsıdaki hikayeni sözləb berimiz. Yaqınqı bir tüştə, Ürümçi Yukarı Yeni Teknikilik Kəsiblər Tərəqiyyat Rayonu, Yeni Şəhər Rayonu, Çıngıdağı Yezisi Birleşmi Kentinin Etiz Qırı Ottak Qızışqı başlıqan idi. Kent Partiya Başarçikisinin Şocisi Li Chuanming Etiz Beşida Zonziyip Oltırıp Mondaq dedi. Алдыңғы мәзгілді біз инкас қылған бірнәтчі ішінің әммісі асасы жәттін хәл қылынды. Әмде көңіліміз қатыржан болды. Қайсы ішланың хәл қылын қалығыны біліш үшін ішіні ішкі әпті бұрындың башлап сөзләшке тұғыр келуді. О күні Ли Чуанмин 75-ді зонзиып ұлтыратты. Оның алдыда бірнәтчі чық қалпақ киіп алған кішілі оны чөрідеп ұлтырды. Чыңғыдағы езілік партия комитетінің шөжесі Вән Соңбау бәнзі әзаларына башлап, автомобилдің түшіпла іштінінің пұшқығыны түріп, етізліққы кәлді. Юқры еңі техникілік кәсіплер тәрәқият районы, еңі шәһір районы, кән көлемді тәкшіріп тәтқиқ қылыш, кән көлемді тәкшіріп бір тарап қылыш әрекетіні қанат яйдырды. Кадрла іш үстіліне етіз қырығы өткеді. Ли Чуанмин орнадан тұрып, тізідегі топыны қиқыштырып, ұчықлы қылып. Шуджи, мен сізге ғимімні әйтай, деді. Бірінші ғам. Етіс

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Яшлык мезгилидә зәһәргә юллымай, өсмирләр өзене кудрат тапкызыш. Якында яшлык мезгилидә зәһәргә юллымай, өсмирләр өзене кудрат тапкызыш баш темасыдагы 2026 еллык Бингтон яшла өсмирләр зәһәр чаклаш билимнәре мусабыкасының хәл кылгыч мусабыкасы Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны 12-нче шинның мәдәният тән тәрбия мәркәзедә үткәрелде. Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтонындагы 13 шидән калган командалар бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, 6 чоң ядролык һәм кызкарлык халкы аркылы зәһәр чаклаш билимнәре буенча бәсләшти. Һәр саһәдән калган 500 дан артык вәкил һәм оқытучы, оқугычы нақ мәйданга килеп мусабыка көрди. Бу кытымкы фаалиятның максаты мусабыка аркылы өгүнүшне илгири сүрүш. Өгүнүш аркылы әмәлияти көрсөтүшне илгири сүрүп, зәһәр чаклаш билимнәре тәрбиясын кызкарлык мусабыка белән берләштирүп, яшла өсмирләрнең зәһәрдән мудафиялыныш, зәһәргә каршы турыш идеяви мудафия сепини мустахкамлаштын ибарат. Хәл кылгыч мусабыкада умуми халык зәһәр чаклаш, раст ялган зәһәрне фәрқландырыш, көрүнүштәге зәһәрне фәрқландырыш, жасарат белән зәһәр тазалаш, хат аркылы зәһәрне тоныш, хәл кылгыч мусабыкадан ибарат 6 чоң халка тәс кылынган булып, маһирларның билим запсы, нәх мәйданда вазиятка маслашыш ва коллектив хәмкарлыш иктидары һәр тарафлымә сыналды. Буның ичидә раст ялган зәһәрне фәрқландырыштә сын куйылып, маһирларның көз тиш иктидары сыналды. Хәт аркылы зәһәр тонышта хәттен сөз кораштыруч шәкле аркылы кәсби билим техими җанлык кыланды. Сырлы кута шәкелдәге җасарат белән зәһәр тазалаш халкысы нәх мәйдан кайфиятын техими юқыры пәллегә көтөрде. 6 нәүәт җитди мусабыклыш аркылы Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны 9-нче ши вәкилләр командасы 1-нче дәрәҗәлек мукафатка ирешти. Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны 5-нче ши, 13-нче ши вәкилләр командасы 2-нче дәрәҗәлек мукафатка. Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны 4-нче ши, 14-нче ши, 1-нче ши вәкилләр командасы 3-нче дәрәҗәлек мукафатка ирешти. Мусабыка ахырлыш алдыда мусабыкага катнашкан барлык команда азалары ва нах мейдандагы окуучулар вакиллери тантаналык касам берип, зәһәргә каршы туруш, зәһәрнең алдын элиштеге яшлык күчене мужассамлады. 1-нче дәрәҗәлек мукафатка эришкән команданың маһири Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны 9-нче ши Шау Бәйян Отыр мәктәбенең окуучысы Госян мондак белдерди. Бу мәйдан мусабака бер кытымлык чоңкур хаят бихатерлиги тәрбиясе дәресе булды. Буныңдан кин тәшәббүскәрлек белән урух туккан дусларымга зәһәрнең зыйнын умумлаштырып, тирешип зәһәр чаклаш тәшвиқаты кугдыгычсы булыман. Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны 5-нче шидән мусабакага катнашкан маһир Лю Шиншин шәхсләр буенча җавап бериш маһире булып баһаланды. Лео Шиншин мундак билдирди. Мусабыкага тайярлык кылыш, мусабыкага катнаш жарыянында өзүмнүн зәһәр чаклаш билимлердеги кемтүклүктөрүн толуклап калмай яна мусабыка аркылуу зәһәрнин жисманий ва рухий жаһаттан зор зыян жеткизганлыгын тонуп жеттим. Буныңдан кийин үгөнгөн зәһәрни тонуш, зәһәрнин алдын элиш билимлерин мектепке илип келип, атрапымдагы сабакташларга кең ташвик кылып, көпчүлүккө зәһәрдин оңлык ярак турышны эскертимен. Шенҗаң эшләп чыгарыш курылыш Бингтоны Гуңан идарәсе зәһәр чаклаш баш әтертенең 4-нче дәрәҗәлек алый сакчы башлыгы Нур Али Ясин мондак белдерди. Зәһәр чаклаш хезмәтендә алдын элиш нигез. Яшла өсмирләрнең зәһәр чаклаш билимләренә тәшәббүскәрлек белән үгүнеше, зәһәр чаклаш тәшвиқатыга катнашышы, зәһәр чаклаш хезмәтендә чоңкур әһмияткә ия. Барган сере көп яшлар өсмирләрнең зәһәр чаклаш билимләренә тәшәббүскәрлек белән үгүнеп, зәһәр чаклаш тәшвиқат хезмәтенә фаал катнашып, яңа дәврдә зәһәр чаклаш халык урышында гәлбе кылыш өчен яшлар асасын мустахкамлашны үмид кылыман.
0: ән-әнуи мәдәният, урух кәби қалбымызды чоңқур йылтыз тартып, бұхлынып, чырайлық порәкләп ичелуду.
2: Ән-әнуи мәдәният ички дөньярымызны әйнәк кәби әкс әттүруду. У безгә адам булышны, жаһандарчылыкны үгитеп, шауқуллык дөньяда хатирҗәмлек вә күч-кудрәт бегышлайды.
0: Ән-әнуи мәдәният өтмиш, хәзер вә кәлгүсене туташтыргычы көрүк. У безгә тарихны түшендүрүду. Әқіл парасет өгітуді, шындақла кәлгісі юнелішні көрістіп берді.
2: Ән-әневі бәрініет худи бір стакан құшып.

температура 32-дин 30 Цельсий градус күче. Аксуда хава булутлук температура 25-дин 40 Цельсий градус күче. Атушта хава булутлук температура 21-дин 37 Цельсий градус күче. Кашкада хава булутлук температура 21-дин 39 Цельсий градус күче. Хотанда хава булутлук температура 28-дин 38 Цельсий градус күче. Үрүмчиде хава булутлуп кин азыраак ямгыр яагды. Температура 22-дин 28 Цельсий градус күче. Урматтуу радио аңлоочулар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Ватан менен айлан программасы боюнча алтыш бердик. Яктырып аңдыгыңарга рахмат. Слоштин абончлар терминалыбызды түшүрсөңөр, техник көп мазмунлардан хабардар боло алайсыңар.